0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema Penciptaan Nilai Demi Keterjaminan Makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Blossom, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3%, sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
2: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita, dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat, dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
3: Beberapa barang dalam semiconductor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
4: Kalau boleh lah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa dia orang kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, dia orang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah pun tahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000. Kes kontrak ke, tak kisah kontrak apa. Daripada senarai tu ada 26 jenis senarai. Datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
5: S-Podium ni ialah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut. Tetapi dari segi coverage tu, dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia. Maknanya mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan program sukan yang boleh kita cover untuk mengangkat aktiviti sukan di kalangan pelajar IPTA contohnya, di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan universiti yang ada di seluruh Malaysia, kita akan buat sebaik mungkin untuk cover seluruhnya dan membantu pihak RTM dalam merealisasikan harapan RTM untuk mengeluarkan program yang berkualiti.
0: Menurut pengarah bahagian program TV RTM, Alex Riza Syariman Uthman, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda serta mendedahkan ekosistem sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Luar negara, PBB memberi amaran sekatan terhadap pergerakan barangan melalui Selat Hormuz boleh membawa kesan serius kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko kurs krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Perkhidmatan pengimejan perubatan hospital di Gaza sedang berdepan cabaran besar. Ia berikutan kemusnahan meluas sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, Wafa, hanya 26% baki peralatan yang tinggal menyebabkan operasi berada dalam keadaan sukar. Keadaan diburukkan lagi dengan peningkatan keperluan terhadap perkhidmatan berkenaan selain kesukaran menjalankan penyelenggaraan rutin dan mendapatkan alat ganti. Perkhidmatan MRI juga tidak dapat disediakan di Gaza selepas 9 mesin musnah sekaligus merumitkan lagi langkah diagnosis. Menjelang sepak mula Piala Dunia 2026, bintang Brazil Neymar dipanggil semula ke dalam skuad kebangsaan sekaligus menyaksikannya kembali beraksi selepas hampir 3 tahun. Kemasukan Neymar merupakan kejutan besar dalam pasukan 26 pemain yang dinamakan jurulatih Carlo Ancelotti. Pemilihan Neymar pada satu majlis gala di Rio de Janeiro sekaligus menutup spekulasi sama ada pemain berusia 34 tahun itu disenaraikan atau sebaliknya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Bintulu FM, ceria bermaklumat.
7: Doa mohon rezeki.

keputusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

Board Pemantauan Krisis Bekalan Global yang mana kita telah telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM. Berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah RM5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program syarikat jaminan

0: Lembar Baadan.
1: Hashtag Lebih Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intan Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu
1: 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: YFM, segulai sejalai.

0: Pagi
1: Timang Krematawas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
0: Aram, ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Dengar, bisi siko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ia boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawat kena-kena sikut lelaki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, bak YFM.
1: Lagu-lagu pupu bangsa,

0: Bantuan Budi Badani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Badani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan pendapatbaikan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata pendapatbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data MySubsidy setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.
0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, yang ini untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
1: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
0: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenalpasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.
1: Dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
0: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke. Asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Manakala nak masuk ke universiti, ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Pastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Sambi Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelan-pelan kita melibatkan 3 fasa. Ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staf-staf juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staf perubatan yang bersama dengan rombongan Matak lah, jemaah di Matak. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Sekarang ini masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Selama 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki. Dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal persiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Sabtu, 19 Mei dalam tahun 1994, Perintah Sarawak minta bala company kapal melakukan penyangkai kapal berbenua tu mengakai ikas antarabangsa dikenak murang ke belanja duit pangsut hari Sarawak mengenak penyangkai kapal menua bukai bekas Singapura Ngau Kelang. Menteri Pemangsa Pengawal Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg mada ke company kapal menua tu patut cakap melakukan kapal sidak mengakai menua bukai lalu melaku kemegah penyangkai kapal bak menua tu dalam rintai nama kapal antarabangsa yang kena nentu kemegah import dan ekspor boleh diatur menak penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching ngambil keungkus boleh dikelimat dalam timpuk kepanjai. Ia megah mada ke kaul dagang kebakar tu boleh matak menyuhagi kumpulan luar meranak ke pukul dilalu boleh negap ke Sarawak bak menua dagang antarabangsa. Berbayang halnya, Perintah Sarawak Megah merambu dekat negak penyangkai kapal kebaru Bak Senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Mau Miri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Sendera Berhad sudah nyadi ke tanda kawal kemana company menua tu ngau multinational ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Akib Malaysia Menua Sarawak lalu dipusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Apuah. Nyamai amai menti pia.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni meh.
2: YFM, segulai sejalai.

besar itu 19 Mei dalam tahun 1994. Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyangkai kapal Bapenua tu mengakai ikas antarabangsa dikena ngurang ke belanja duit pansut dari Sarawak mengenak penyangkai kapal Menua Bukai bakal Singapura ngau Kelang. Menteri Pemangsaan Pengawal Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg mada ke company kapal Menua tu patut cakah melaku ke kapal Sidak mengenai Menua Bukai lalu melaku kemegah penyangkai kapal Bak Menua tu dalam rintai nama kapal antarabangsa yang kena nentu kemegah import dan ekspor boleh diatur mengenai penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching nami keungkus boleh dikelimat dalam timpuh kepanjahai. Ia megah mada ke kaul dagang ke Bekatu boleh matak menyuhagi kumpulan luar meranak ke Pukul dilalu boleh negap ke Sarawak Bak Menua dagang antarabangsa. Berbangalnya, perintah Sarawak Megak merambu dekat negak penyangkai kapal kebaru Bak Senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Maumiri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Sendirbahat sudah nyadi ke tanda kawal kemana kompeni

Gaka kura umeng kumai ega ureng tapang keng kanuan asa aganga gangai da kumai apa anatai teng hila limpeh.

ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu boleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke dengan pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pegigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja, kami megat nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka buf pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Anak nganti lama, abang.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang.